0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Spør fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel I helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mi

0: tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, che schloss so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Ich mein Fisch en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, da kom Lada, vet du, Madjarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg som fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio stajal u Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi